0: Nu vă dăți aia, bătre. La ce mai te rog?
1: Nu! Nu, bătă, mai la urmă! Aia, adică... Tu nu mă înțeleg cât nu de nu!